0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby boy. Arena Radio. Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te. Prvi crnogorski sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi? Jesi ti radio? Rekom.

0: Čvrsta kao lovče.
1: Slobodna kao ptica nad durmitorom.
2: Tvrda riječ i čist obraz.
3: Bistra kao suza Evrope.
4: Plava kao zora nad Jadranom.
5: Odlučna da ne žuri niće.
6: Mlada, a vječna.
7: Jedna i jedina pod istim nebom.
8: 20 godina na istoj frekvenciji slobode.
9: Da je vječna.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Moment na put da vidim.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Čvrsta kao lovče.
1: Slobodna kao ptica nad dormitorom.
2: Tvrda riječ i čist obraz.
3: Bistra kao suza Evrope.
4: Plava kao zora nad Jadranom.
5: Odlučna da ne žuri niđe.
6: Mlada, a vječna.
7: Jedna i jedina pod istim nebom.
8: 20 godina na istoj frekvenciji slobode.
9: Da je vječna.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Jedini sportski radio sa najaktualnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

0: Ruziram samo sa gengom, pa čuje se ratata. A stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Is that you, Kelly?
2: Ovo je, nemojte da širite.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: delatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: čvrsta kao lovče.
1: Slobodna kao ptica nad dormitorom.
2: Tvrda riječ i čist obraz.
3: Bistra kao suza Evrope.
4: Plava kao zora nad Jadranom.
5: Odlučna da ne žuri niđe.
6: Mlada, a vječna.
7: Jedna i jedina pod istim nebom.
8: 20 godina na istoj frekvenciji slobode.
9: Da je vječna.

Nezavisnost došla kao pravda, to je najveća demokratska pobjeda Crne Gore, kazao dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstarijima 116. Sjutra besplatan ulaz u svih 5 nacionalnih parkova. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na svečanoj akademiji u organizaciji Demokratske partije socijalista Crne Gore povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je nezavisnost došla kao pravda i da je referendum 2006. godine najveća pobjeda naše države, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Mali je broj država u kojima građani pokretom ruke vraćaju svoju nezavisnost. Imali smo 1000 godina iza nas, imali smo svijest kako se bori, imali smo znanje i kuraž da to sve izdržimo, kazao je Krivokapić. Na svečanoj akademiji govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za referendum o državnom statusu Crne Gore i lični predstavnik tadašnjeg visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Javiera Solane. Proces je bio fair, regularan i transparentan i nikoga ne može staviti pod sumnju. Razlika od 11% nije dozvolila da iko ikad taj rezultat ospori, kazao je Lajčak, prenosi pobjeda. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz fonda su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti sjutra biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Pozvali su sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi. Drugi teniser svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da neće nastupiti na Wimbledonu nakon što će propustiti i predstojeći Roland Garros.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Bila je ovo duetska numera Nućija i Vojaža pod nazivom Gad. 8 je sati i gotovo 14 minuta, a to bi značilo da smo ušli u još jedan novi sat našeg druženja na talasima Arena Radija. Kada govorimo o vremenskim prilikama, u velikoj većini zemlje je pretežno vedro, pa tako je u 8 sati u Podgorici izmjereno 20, u Nikšiću 15, u Baru 21, u Pljevljima 7, u Herceg Novom 18, na Cetinju 10, na Žabljaku 8, u Ulcinju 18 i u Kolašinu 9, a u Beranama 10 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutro su 8 sati more je bilo najhladnije u Herceg Novom sa izmjerenih 17 stepeni, dok je u Baru i Ulcinju temperatura mora bila 19 stepeni. Pa eto, vjerujemo da će ovaj trend lijepog vremena da se nastavi i tokom cijelog dana, dakle tokom ove srijede, ali i tokom predstojećih praznika. Kao što sam već bila u prilici da najavim, na talasima Arena Radija i ovog jutra organizuje se jedno interesantno darivanje, dakle Arena Radio u saradnji sa Crnogorskom kulturnom mrežom daruje zastave i majice sa crnogorskim motivima. Dakle, Arena Radio u saradnji sa Crnogorskom kulturnom mrežom daruje zastave i majice sa crnogorskim motivima. Pitanje glasi: imate pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja? Dakle, imate pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja? 67993993, dobro poznati broj gdje možeš slati SMS i Viber kreativne poruke, a najkreativnija poruka najdalje do 11 sati biće u prilici da osvoji, kao što sam rekla, majice i zastave sa crnogorskim motivima. Sve u svemu, neki interesantni darovi i oni rekviziti koji nam mogu poslužiti u slavlju, tako da to može biti dodatni motiv da se svi vi, jeli, javite i konkurišete za ovu nagradu. Dakle, pitanje glasi, još jednom da ponovim: imate pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja? 67993993, dobro poznati broj na koji možeš slati svoje kreativne poruke. A mi nastavljamo naše druženje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija, i to uz Breskvicu i numeru Descarado. Ostani uz Arenu.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador. Kvalitet koji traje. Emtel dvorana Morača Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
7: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
6: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
7: Ja gospodar sluga. Ja volim kad si tu.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu picu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

0: Rakni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj Rakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20:30. Rezervacije na 069 160 160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
4: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
5: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Nezavisnost došla kao pravda, to je najveća demokratska pobjeda Crne Gore, kazao dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstarijima 116. Sjutra besplatan ulaz u svih 5 nacionalnih parkova. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na svečanoj akademiji u organizaciji Demokratske partije socijalista Crne Gore povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je nezavisnost došla kao pravda i da je referendum 2006. godine najveća pobjeda naše države, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Mali je broj država u kojima građani pokretom ruke vraćaju svoju nezavisnost. Imali smo 1000 godina iza nas, imali smo svijest kako se bori i imali smo znanje i kuraž da to sve izdržimo, kazao je Krivokapić. Na svečanoj akademiji govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za referendum o državnom statusu Crne Gore i lični predstavnik tadašnjeg visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Javiera Solane. Proces je bio fair, regularan i transparentan i nikoga ne može staviti pod sumnju. Razlika od 11% nije dozvolila da iko ikad taj rezultat ospori, kazao je Lajčak, prenosi pobjeda. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz fonda su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti sjutra biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Pozvali su sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi. Drugi teniser svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da neće nastupiti na Wimbledonu nakon što će propustiti i predstojeći Roland Garros

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Svetska numera Severine i Saše Matića pod nazivom More tuge. 9 je sati i gotovo 24 minuta i to bi značilo da smo zašli u treći sat našeg druženja ovog jutra na talasima Arena Radija. Ono što je aktuelno jeste da Arena Radio u saradnji sa Crnogorskom kulturnom mrežom ovog jutra, ali i tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa, organizuje darivanje. Dakle, u pitanju su zastave i majice sa crnogorskim motivima, a pitanje glasi: da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja? 67993993, dakle dobro poznati broj na koji možeš slati SMS i Viber poruke kreativnog sadržaja. Ja ću se potruditi da do 11 sati odaberem onu najkreativniju i da nagradim nekog slušalaca ili slušateljku. Dakle, da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja? 67993993, požurite, nije ostalo još mnogo vremena budući da se družimo do 11 sati, a znamo da ovdje na talasima Arena Radija vrijeme zaista leti. I za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. A mi nastavljamo naše druženje uz one aktuelne hitove današnjice. U nastavku Ana Nikolić kaže: ja samo ličim na nju. Ostani.

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere. Uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Sinoca, sinoca, polaka pa ne popiju. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Platni sponsor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Arena Radija.
1: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
2: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
6: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
7: Vulcano Bet, 18+.
6: Na nama je.
5: Mi odrasli, budimo dorasli.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
10: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

0: Arena Radija. Tačno minut.
1: Nezavisnost došla kao pravda, to je najveća demokratska pobjeda Crne Gore, kazao dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. U Crnoj Gori 106 osiguranika starijih od 100 godina, najstarijima 116. Sjutra besplatan ulaz u svih 5 nacionalnih parkova. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Na svečanoj akademiji u organizaciji Demokratske partije socijalista Crne Gore povodom 20 godina obnove crnogorske nezavisnosti, dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić kazao je da je nezavisnost došla kao pravda i da je referendum 2006. godine najveća pobjeda naše države, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Mali je broj država u kojima građani pokretom ruke vraćaju svoju nezavisnost. Imali smo 1000 godina iza nas, imali smo svijest kako se bori i imali smo znanje i kuraž da to sve izdržimo, kazao je Krivokapić. Na svečanoj akademiji govorio je i Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije za referendum o državnom statusu Crne Gore i lični predstavnik tadašnjeg visokog predstavnika Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku Javiera Solane. Proces je bio fair, regularan i transparentan i nikoga ne može staviti pod sumnju. Razlika od 11% nije dozvolila da iko ikad taj rezultat ospori, kazao je Lajčak, prenosi pobjeda. Na evidenciji Fonda za zdravstveno osiguranje nalazi se 106 aktivnih osiguranika koji imaju preko 100 godina. Najstariji ima 116 i rođen je 1910. godine, saopšteno je iz Fonda za zdravstveno osiguranje. Iz fonda su kazali da u svojoj evidenciji imaju ukupno 587.266 osiguranika. Ulaz u nacionalne parkove će povodom državnog praznika Dana nezavisnosti sutra biti besplatan, saopšteno je iz nacionalnih parkova. Pozvali su sve zainteresovane ljubitelje da posjete zaštićena područja i provedu prijatno vrijeme na otvorenom u prirodi. Drugi teniser svijeta Carlos Alcaraz potvrdio je da neće nastupiti na Wimbledonu nakon što će propustiti i predstojeći Roland Garros u Parizu.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, mjestimično uz malu do umjerenu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za ponegdje slabu kišu, prvenstveno na sjeveru istoku zemlje. Vjetar mjestimično umjeren, na udare ponegdje pojačan sjevernih smjerova. Dnevni maksimum danas od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasi na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Košarkaš Hapoel Tel Aviva Chris Jones pojačat će Crvenu zvezdu. Hapoel je želio da produži ugovor sa američkim playmakerom, ali je zvezda bila konkretnija i obezbijedila potpis Chrisa Jonesa. Također, Hapoel je aktivan na tržištu i sprema zamjenu za Chrisa Jonesa i to je Justin Robinson iz Pariza. On je debitovao u Euroligi u dresu francuskog kluba i u prosjeku imao 14,6 poena uz 4,5 skokova u elitnom takmičenju. Svjetska fudbalska federacija za veliki novac. Kažu da je u pitanju istorijski ugovor, prodala je TV prava prenosa Mundijala Kini. Najvažniji ugovor u istoriji sa ovom zemljom objavila je FIFA nakon postignutog dogovora sa Kinezima. Iz FIFA je utorak saopšteno da je ugovor zaključen za prenos svjetskih prvenstava u fudbalu 2026. i 2030. godine i da je dostigao rekordan iznos za tu zemlju. Ugovor također uključuje svjetska prvenstva za žene 2027. i 2031. godine. New York Knicksi pobjedili su Cleveland Cavaliers nakon produžetka i velikog preokreta. Košarkaši New York Knicksa pobjedili su Cleveland Cavaliers rezultatom 115-104 u noći iza nas. Ovo je bio čudesan povratak Knicksa jer su obrisali Clevelandovih plus 22 sa početka četvrte četvrtine i tek drugi put u istoriji NBA lige je tim uspio da se vrati nakon ovolikog zaostatka. Filmski povratak Knicksa je ujedno i najveći povratak u istoriji franšize, a prema ESPN statistici šanse Knicksa da preokrenu u četvrtoj četvrtini pale su na nešto manje.

0: Premier Ligi nakon 22 godine stižu reakcije sa svih strana, a izdvojila se ona koju je poslao Granit Xhaka. To nimalo ne čudi pošto mu je španski stručnjak doslovno spasao status među topdžijama 2019. godine kada je bijesan zbog izmjene protiv Crystal Palace ušao u verbalni obračun sa navijačima. Oni su mu aplaudirali ironično, a on ušao u svađu te je skinuo dres i prije nego što je sjeo na klupu. Tada mu je predviđen kraj u Arsenalu, a onda je došao Arteta i vratio ga u život. Nakon što je predsjednik Masai Ujiri preuzeo vođstvo Dallas Mavericksa, jedna od prvih većih odluka jeste da se raziđe sa dosadašnjim trenerom Jasonom Kidom. Insajderi su najavili, a u toku noći je potvrđeno da će Dallas u potragu za novim trenerom, jer se Kid nije uklopio u zamisli novog rukovodioca. Selektor Švajcarske Murat Jakin objavio je spisak od 26 igrača na koje računa za predstojeće svjetsko prvenstvo. Švajcarska će na mundijalu igrati u grupi B, gdje očekuju dueli protiv Katara, Bosne i Hercegovine i Kanade. Prije početka turnira selekcija Švajcarske odigraće i dvije prijateljske utakmice u sklopu priprema, i to protiv Jordana i Australije. Murat Jakin će pokušati da sa iskusnim sastavom odvede Švajcarsku do plasmana u nokaut fazu takmičenja.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Osma Nagićko, iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagićko.
2: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
0: Upravo smo bili u prilici da čujemo i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija, 10 sati i 16 minuta. Družimo se do 11 časova, dakle još samo malo, a ono što je jako interesantno jeste da Arena Radio u saradnji sa Crnogorskom kulturnom mrežom i ovog jutra, odnosno tokom cijelog dana, organizuje darivanje. U pitanju su zastave i majice sa crnogorskim motivima, a pitanje glasi: da imaš pun rezervoar i slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećeš bez razmišljanja? 67 993 993, dobro poznati broj Arena Radija na koji možeš slati svoje kreativne SMS i Viber poruke, a ja ću se potruditi najkasnije

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: platni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Bila je ovo Indira Radić i Kazna za bezobrazne, 10 sati i 58 minuta, zaista sa jednom zanimljivom numerom završavamo ovo naše druženje u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima Arena Radija. I za 10 sati bili smo u prilici da čujemo i ono prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, i za 13 i za 17 svakako tu su i preostala dva. Arena Radio će nastaviti trend darivanja i u onom dnevnom dijelu programa i za 11 sati, a u okviru tog dijela programa očekuje vas moj dragi kolega Dušan. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravila sam društvo svima vama u protekla 4 sata. Želim vam da provedete na najljepši i najbolji mogući način ostatak ove srijede, ali i da provedete jako lijepo predstojeće praznike, baš onako kako vi želite i baš u društvu koje vi posebno volite. Mi se svakako družimo početkom naredne sedmice u jednom novom početku, dakle onako svježi i odmorni. Družimo se, kao što ste već i navikli, uz one aktuelne hitove današnjice na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. U nastavku slijede Arenine vijesti, a onda nakon toga i ulazak u jedan novi dio dana. Ostani uz Arenu.
1: Prve i prave informacije Arena Radija. Tačno minut.
2: Neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom Dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, Dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čim bi prekid mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu.
1: Sport.
2: Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljaveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
1: Feels good to be home. Stanje
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Imam sve.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli!
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
5: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jata Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.
3: Sobi. Jesi ti radio? Rako.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekinuli do mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava, nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu.
0: Sport.
1: Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljeveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18 sati.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
0: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Zagorský sportský rádio. Technológie se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: mama u svojoj novoj jakni i patikama trčim brže.
1: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
0: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
1: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, pod

0: Marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
2: Prijestolica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na
1: Cetinju. Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
3: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Drešević, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović, veliki koncert Daniela Popovića i grupe Neverne Bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo. U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuje. Hotel Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

0: Neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekid do mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava, nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu. Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljeveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulcano Bet 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius doktor Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Vrijeme je za promjenu doma. U Enze Home i Jataš Bedding salonima počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
10: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
7: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
10: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.

nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Neradni dani za dane zavisnosti 21. i 22. maj. Sindikati traže korekciju sistema zarada, vlada upozorava na troškove. Tužilaštvo provjerava političke pritiske u slučaju Baošići. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Neradni dani povodom dana nezavisnosti su četvrtak 21. maj i petak 22. maj. Na osnovu zakona o državnim i drugim praznicima, 21. maj, dan nezavisnosti, praznuje se 21. i 22. maja. Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova, čim bi prekid mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu. Na sjednici Skupštinskog odbora za rad, zdravstvo i socijalno staranje vođena je oštra rasprava o opštem kolektivnom ugovoru, povećanju zarada i zaštiti radničkih prava nakon što socijalni partneri nisu postigli dogovor sa vladom tokom pregovora o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta. Predstavnici zaposlenih tvrde da su tražena povećanja tek minimum za očuvanje dostojanstva radnika, dok iz vlade poručuju da bi dodatno povećanje zarada moglo produbiti razlike između javnog i privatnog sektora i izazvati nove pritiske na državni budžet. Zahtjev sindikata je da se obračunska vrijednost koeficijenta poveća sa sadašnjih 90 na 100 eura, piše Pobjeda. Specijalno državno tužilaštvo formiralo je predmet povodom gradnje hotelskog kompleksa i nasipanja plaže u Baošićima, a od uprave za zaštitu kulturnih dobara zatražilo kompletnu dokumentaciju o inspekcijskim nadzorima, utvrđenim nepravilnostima i preduzetim mjerama. Iz dopisa SDT-a u koji je Pobjeda imala uvid, proizilazi da tužilaštvo provjerava navode iz podnijete krivične prijave o mogućim političkim i partijskim pritiscima radi nepostupanja nadležnih organa po zakonu. Rukometaši Cetinskog Lovćena i Pljaveljskog Rudara odigraće danas u Podgorici finale završnog turnira Kupa Crne Gore. Finalni duel u BMX areni počeće u 18 sati.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz malu do umjerenu mjestimičnu oblačnost u popodnevnim satima. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. U ovim oblastima je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 27 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
0: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju uz obavezno poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Ne gledam u oči više,

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Čvrsta kao lovče.
1: Slobodna kao ptica nad durmitorom.
2: Tvrda riječ i čist obraz.
3: Bistra kao suza Evrope.
4: Plava kao zora nad Jadranom.
5: Odlučna da ne žuri niće.
6: Mlada, a vječna.
7: Jedna i jedina pod istim nebom.
8: 20 godina na istoj frekvenciji slobode.
9: Da je vječna.

0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio. Zlatni sponsor.
2: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
3: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
2: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
3: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Todorović, ista ja, 15 sati 18 minuta. Dobar dan svima sa talasa Arena Radija, prvog crnogorskog sportskog radija. Slidi još jedno lijepo popodnevno druženje sa vama.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: MTEL dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luna.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
6: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: povodom Dana nezavisnosti medijska kompanija OKR Broadcasting vam poklanja posebne stihove Crna Goro, ispunjene emocijom, ponosom i ljubavlju autorke Andreje Raonić. Ljubav se uvijek izgovara srcem.
1: I dođe dan tvoje slobode, od gorskih očiju do duboke vode, pjesma se čuje i sve se ori, u čast majici Crnoj Gori. Planina tvojih nema na svijetu, ljepota je tvoja, kamen u cvijetu, rijetka i ona što dah oduzima, uz tebe je topla svaka zima. Danas te slavimo, danas se pjeva, od Boke Kotorske pa sve do Čeva. Svi sinovi tvoji i kćeri tvoje, danas crvenim srca boje. Nek ti je srećno, naša mila, na današnji dan si dobila krila. Svani, nova majska zoro, da si nam vječna Crna Goro.

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Relja Tuga iz Poršea, podsjećanje radi 16 sati 9 minuta. Ono što ćemo napomenuti svakako jeste da ćemo vas i danas nagraditi i to fantastičnim poklonom crnogorske zastave. Tako da budi uz arenu i ovom prilikom ćemo pozdraviti naše vjerne slušalce koji nam se redovno javljaju. Na areni uvijek nešto novo, nešto aktualno i kada je riječ o muzici. Tako da možeš da nam pišeš kako to možemo da ti uljepšamo dan, odnosno ove popodnevne sate. Imate naravno pun rezervoar, slobodan vikend, kuda kroz Crnu Goru krećete bez razmišljanja. Jedna od tema, tako da možeš da odgovoriš na pitanje dana. A u nastavku Džejla Ramović.

0: Uživi je, osjeti je, ispriča je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
7: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
8: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Donesite mi jednu pizzu.
8: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
6: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Gina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
10: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
11: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktiv odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Sport.
1: Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li će

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Najbolji svjetski igrači planiraju da protestuju zbog novčanih nagrada smanjenjem medijskih aktivnosti na Roland Garrosu. Igrači izabrani da učestvuju u druženju sa medijima u petak napustit će salu nakon 15 minuta, što simbolizuje da Grand Slam turniru u prosjeku izdvajaju 15% svojih prihoda za nagradni fond. Ostali igrači će odbiti da obave dodatne intervjue sa glavnim partnerima turnira. Igrači su odlučili da van terenske aktivnosti smanje na minimum. Proučili su pravila turnira i zaključili da neće biti kažnjeni sve dok ispunjavaju ugovorene obaveze da obave kratak intervju poslije svakog meča. Vodećih 20 tenisera i teniserki, uključujući Novaka Đokovića, Janika Sinera, Arinu Sabalenku i Coco Gauff, u sporu su sa Grand Slamovima jer smatraju da imaju nedovoljan udio u rastućim prihodima turnira. Nagradni fond Roland Garrosa je porastao za 9,5% u odnosu na prošlu godinu, ali su isto tako prihodi porasli za 14%, što znači da se udio u prihodima igrača zapravo smanjio. Igrači zahtijevaju od Grand Slam turnira da kao ATP i WTA Tour izjednačena na 22% udjela u prihodima. Roland Garros je na programu od 24. maja do 7. juna. Portugalski trener Jose Mourinho ponovo će sjesti na klupu madridskog Reala. Kako prenosi pouzdani Fabrizio Romano, Mourinho će potpisati ugovor do juna 2029. godine. Sporazum je zapečaćen i završeno odobren od strane Mourinha, ali i predstavnika kraljevskog kluba. Mourinho će doći u Madrid sljedeće nedelje. Ovo će mu biti drugi mandat na klupi Reala, koji je predvodio od 2010. do 2013. godine. Sa ovim timom osvojio je Kup kralja 2011. te La Ligu i Super Kup Španije 2012. godine. Nakon Reala radio je u Chelsea, u Manchester Unitedu, Romi, Fenerbahčeu i Benfici. Crnogorski sudijski tandem Miloš Ražnatović i Ivan Pavićević dijelit će pravdu u polufinalu završnog turnira EHF Lige šampiona u Kelnu, u kojem će snage odmjeriti njemački klubovi Magdeburg i Fuchse Berlin. Novo veliko priznanje od strane Evropske rukometne federacije potvrda je kontinuiteta vrhunskih nastupa sudijskog para sa Cetinja, koji već godinama pripada elitnoj grupi evropskih i svjetskih arbitara. Povjerenje koje su dobili za jedan od najvažnijih mečeva klubskog rukometa dolazi nakon što su u januar ove godine sudili finale EHF Euro 2026. čime su dodatno potvrdili status među najboljim sudijskim parovima Evrope. Evropska rukometna federacija tada je imenovala Pavićevića i Ražnatovića za finale Evropskog prvenstva, što je bilo njihovo 13. veliko takmičenje u karijeri.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom i pravom.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
3: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
0: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: čvrsta kao lovče.
1: Slobodna kao ptica nad durmitorom. Tvrda riječ i čist obraz.
2: Bistra kao suza Evrope.
3: Plava kao zora nad Jadranom.
4: Odlučna da ne žuri niće.
5: Mlada, a vječna.
6: Jedna i jedina pod istim nebom.
7: 20 godina na istoj frekvenciji slobode.
8: Da je vječna.

Prije dva dana objavljena je informacija da će Pep Guardiola na kraju sezone napustiti Manchester City, a da će ga na klupi naslijediti Enzo Maresca. Španac sinoć nakon meča City-a i Bournemouth-a nije demantovao te navode, ali je izjavio da će u narednim danima razgovarati sa predsjednikom kluba prije nego što objavi da li

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.
2: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana.
3: Pozdrav svima sa talasa našeg radija. Danas u emisiji Šampion dana ne pričamo samo o sportu. Pričamo o instituciji. Pričamo o čovjeku koji je bio posljednji bastion jedne škole, jednog vaspitanja i jedne etike koja polako nestaje. On nije bio samo trener, on je bio arhitekt koji je projektovao uspjehe tamo gdje su drugi vidjeli ruševine. Bio je čovjek koji je mogao da ukroti najveće zvijezde, ne vikom, već snagom svog znanja i onim čuvenim, prodornim pogledom pred kojim su i najveći asovi obarali glavu. Danas je naš šampion Dušan Duda Ivković.
2: Šampion dana.
3: Sve je počelo 29. oktobra 1940.

Danas je naš šampion Dušan Duda Ivković. Šampion dana. Sve je počelo 29. oktobra 1943. godine u Beogradu, dok su nebom još uvijek letjeli avioni, a ne golubovi. Duda je rođen u srcu Crvenog krsta, beogradskog naselja, koje će postati kolijevka jugoslovenske košarke. Odrastao je u porodici intelektualaca, u kući u kojoj se cijenila knjiga isto koliko i lopta. Njegov brat, Piva Ivković, bio je njegov prvi učitelj i uzor. Zajedno su na onom čuvenom radničkom terenu postavljali temelje onoga što će se decenijama kasnije zvati evropska košarka. Duda nije bio najtalentovaniji igrač svoje generacije, ali je bio najinteligentniji posmatrač. Dok su drugi igrali, on je učio mehaniku igre. Gledao je kako se postavlja blok, kako se rotira odbrana, kako se lomi karakter protivnika. Malo ko zna da je Dudina prva i najveća ljubav pored košarke bila golubarstvo. Ti mirni letači bili su njegov bijeg od stresa, njegova terapija. Često je govorio da se ekipa vodi kao jato, moraš im dati slobodu da polete, ali moraju znati gdje im je dom i kome se vraćaju. Ta simbioza discipline i slobode postaće njegov zaštitni znak.

pesni da je Duda na time outima pričao o tome gdje će se ići na večeru jer je pobjeda već bila upisana, ali iza te lakoće stajao je surovi rad. Duda je bio onaj tip trenera koji bi vas vratio 10 puta da ponovite isti ulaz ako bi mu se učinilo da niste bili dovoljno fokusirani. Za njega košarka je bila matematika, jasna, precizna i bez mjesta za improvizaciju koja šteti timu. A onda, jul 1995. godine, Atina. Nakon 3 godine izolacije i sankcija, reprezentacija se vraća na veliku scenu. Država se raspala u krvi, igrači su bili pod pritiskom kakav niko prije njih nije osjetio. A na klupi, Duda, miran kao stijena. Finale protiv Litvanije i onog čuvenog Sabonisa i Marčuljonisa, utakmica koja je bila više od finala. To je bio trenutak kada je Duda pokazao zašto je najveći. Kada je cijela dvorana bila protiv nas, kada su sudije gubile konce, Duda je svojim igračima rekao samo jedno: igrajte svoju igru. Ja sam ovdje da brinem o ostalom. Te noći u Atini, kada je Đorđević sipao trojke, a Danilović zakucavao preko Sabonisa, Duda Ivković je postao besmrtan. Donio je zlato zemlji koja je bila u mraku. To zlato nije bilo samo sportski uspjeh, bio je to melem na rane jednog naroda. Duda nije bio samo reprezentativni trener. Ono što je uradio sa Olimpijakosom u 2 navrata graniči se sa čudom. 1997. godine je donio prvu titulu prvaka Evrope u Pirej, a onda se vratio 2012. godine da to ponovi sa timom u koji niko nije vjerovao. U Istanbulu protiv moćnog CSKA gubili su 19 razlike u drugom poluvremenu. Cijeli svijet je otpisao Grke. Svi osim Dude. On je sjedio na klupi, nije paničio, povlačio je poteze kao da igra šah u parku na crvenom krstu. I onda koš printezisa u posljednjoj sekundi. To je bio Duda. Čovjek koji izvlači nemoguće iz prosječnog i koji od talentovanog pravi šampiona. Šampion.

0: Bio dana.
1: Mnogi su Dudu nazivali gvozdeni. Njegovi treninzi nisu bili samo fizički napor, bili su to testovi karaktera. Postoji priča da je u reprezentaciji postojao kodeks koji se nije smio prekršiti ni po cijenu života. Ručak je bio u minut, spavanje u minut. Oprema je morala da stoji pod konac. Duda je vjerovao da se utakmica dobija u detaljima koji nemaju veze sa loptom. Govorio je: ako igrač ne može da ispoštuje vrijeme za doručak, kako će ispoštovati akciju u posljednjoj sekundi finala? Ta vojna disciplina nije bila tu da bi on glumio generala, već da bi od dječaka napravio ljude koji su spremni na najveći pritisak. Ali iza te maske strogog profesora krilo se srce koje je kucalo za svakog tog momka. Kada je Saša Đorđević bio u krizi, Duda ga je pozvao u stranu, ne da mu crta akcije, već da ga pita o porodici, o životu. Znao je da igrač ne može da pogodi trojku ako mu je glava negdje drugo. Bio je psiholog koji je osjećao ekipu kroz pore. Zato su ga se plašili, ali su ga voljeli više od jednog drugog trenera, jer Duda nikada nije tražio od njih nešto što on sam ne bi uradio. Duda Ivković nije bio trener koji je prepisivao od Amerikanaca, on je bio taj kojeg su Amerikanci prepisivali. On je u evropsku košarku uveo brzinu misli koja do tada je bila nezamisliva. Njegov čuveni pick and roll nije bio samo blok i kretanje ka košu. Bila je to čitava nauka o uglovima i vremenu. Znao je da prepozna talenat tamo gdje su drugi vidjeli manu. Kada je Miloš Teodosić bio smatran ludim i neukrotivim igračem, Duda ga je uzeo pod svoje. Vidio je u tom dječaku onaj isti bezobrazluk koji je krasio najbolje igrače Crvenog krsta. Dao mu je ključeve tima, dozvolio mu je da griješi, ali mu je usadio odgovornost. Pod Dudinom palicom Teodosić je postao umjetnik. Duda je bio majstor u tome da kanalizuje nečiju divlju energiju u pobjednički poen. On nije krotio duh igrača, on ga je usmjeravao.
0: Šampion

0: Šampion dana.
1: Put ga je odveo u Moskvu. CSKA je tada bio posrnuli gigant klub velike istorije, ali bez identiteta u modernom dobu. Duda je stigao i donio revoluciju. Njegov boravak u Rusiji nije bio samo sportski angažman, bio je to kulturološki šok za Ruse. On je bio taj koji je postavio temelje današnjeg CSKA. Naučio ih je kako se gradi sistem, kako se cijeni svaka lopta i kako se od kluba pravi porodica. Iako tamo nije uzeo Evroligu, on je taj koji je otključao rusku košarku. Igrači poput Holdena i Papalukasa postali su legende pod njegovim nadzorom. U Moskvi se i danas, kada se pomene ime Dušan Ivković, skida kapa u znak poštovanja. Postao je gospodin Moskva, čovjek koji je vratio ponos ruskoj košarci. Kada je srpska košarka dotakla dno, kada su svi digli ruke od reprezentacije, on se vratio. Godina 2008. i 2009. Duda preuzima podmlađeni tim Srbije, bez velikih zvijezda, bez NBA ugovora, samo sa dječicom kojoj je bio potreban otac. Na Evropskom prvenstvu u Poljskoj 2009. godine niko nije vjerovao u njih, ali Duda je znao. Izgradio je tim koji je igrao srcem, ali Dudinim mozgom. Srebro koje su tada osvojili sjelo je jače od bilo kog zlata, jer je to bio povratak Srbije na mapu. To je bio Dudin posljednji veliki pečat na reprezentaciju. Dokazao je da ne pobjeđuju imena, već sistem i vjera u učitelja. Mnogi su se pitali odakle Gvozdenom taj nadljudski mir u trenucima kada dvorana gori, a rezultat visi o koncu. Odgovor nije bio u košarkaškim knjigama, već na krovovima Crvenog krsta. Duda je bio golubar visokog leta. Za njega golubovi nisu bili hobi, već metafora života. Govorio je da golub, baš kao i vrhunski playmaker, mora imati urađen osjećaj za orijentaciju i slobodu, ali i disciplinu da se vrati u golubarnik. Satima je znao da gleda u nebo, prateći let svojih ptica, učeći o strpljenju. Ptica ne leti zato što mora, već zato što osjeća vjetar, znao bi reći. Tu istu filozofiju primjenjivao je na Dražena, Sašu ili Teja. Dao bi im vjetar u leđa, pustio bi ih da polete najviše što mogu, ali je on bio taj koji je držao tlo stabilnim. Kada bi ekipa upala u krizu, Duda bi ih podsjetio da su oni jato. Ako jedan otpadne, cijela formacija pati. Šampion.

0: Šampion dana.
1: 90. godine prošlog vijeka bile su najmračnije doba našeg podneblja. Država se raspadala, bratstvo i jedinstvo su gorjeli u plamenu rata, a sportisti su se našli na brisanom prostoru. U tom haosu Duda Ivković je bio više od trenera, bio je diplomata bez kravate. Njegov autoritet je bio jedini koji je mogao da drži na okupu igrače koji su dolazili iz različitih tabora, dok su im porodice bile razdvojene linijama fronta. On je bio taj koji je šutnjom i autoritetom branio svoje igrače od politike. Kada su sankcije udarile, Duda je bio mozak operacije povratka. Nije dopustio da košarka umre u izolaciji. Organizovao je turneje, držao ekipu na okupu po grčkim dvoranama, čuvajući tu dragocjenu iskru koja će kasnije buknuti u zlato 1995. godine. On je krčio put kroz birokratske lavirinte da bi ti momci dobili priliku da pokažu svijetu ko su. Bio je most iznad provalije u koju je cijelo društvo padalo. Za Dudu košarka nije bila igra nadahnuće, već nauka o prostoru. Njegova čuvena flex odbrana bila je matematički precizna. Svaki igrač je u svakom trenutku morao znati gdje mu se nalazi lijevo rame u odnosu na loptu. Ako bi igrač zakasnio desetinku sekunde u rotaciji, Duda bi prekidao trening. Ne zato što je bio sitničav, već zato što je znao da ta desetinka u finalu Evrolige znači razliku između besmrtnosti i zaborava. Njegovi time outi bili su hirurški zahvati. Dok bi drugi treneri vrištali, Duda bi uzeo tablu i nacrtao dvije linije. Te dvije linije su bile rješenje. Imao je sposobnost da u najvećoj buci prepozna tišinu i manu u protivničkoj odbrani. Njegova ekipa je bila mašina koja je radila na Dudin pogon. Nije podnosio improvizaciju koja nema osnovu u treningu. Možeš da kreiraš tek kad savladaš zanat. To je bio njegov zakon. Prvo rudarski rad, pa onda umjetnost.

0: Bio dana.
1: Da bismo razumjeli Dudinu genijalnost, moramo se vratiti u Zagrebački dom sportova 1989. godine. To nije bila samo ekipa, to je bila košarkaška apokalipsa za sve protivnike. Duda je tada prvi put svijetu predstavio tim koji je igrao brže od same misli. Dražen Petrović na vrhuncu moći, Toni Kukoč koji pleše po terenu, Dino Rađa koji dominira pod košem. Mnogi bi tim zvijezdama dali potpunu slobodu, ali Duda je uradio suprotno. On im je nametnuo sistem u kojem je svako morao da zna svoju ulogu do u milimetar. Na tom prvenstvu Jugoslavija je pobjeđivala sa prosječno 20 i više razlike. Duda je na timeoutima bio miran jer je on tu ekipu istrenirao mjesecima ranije na planinama u izolaciji gdje su radili do iznemoglosti. Samo godinu kasnije u Buenos Airesu Duda je potvrdio status najboljeg na planeti. Finale protiv Sovjetskog saveza bilo je taktičko remek djelo. Dok su se Rusi uzdali u snagu, Duda je izvukao kece iz rukava, brzu tranziciju i pritisak na cijelom terenu. Kada je podigao pehar svjetskog šampiona, Duda Ivković nije samo slavio pobjedu, on je slavio trijumf svoje škole košarke. Te noći u Argentini, košarkaški svijet je shvatio da se na Balkanu ne rađaju samo talenti, već se kuju šampioni pod palicom najstrožeg profesora. Uđi u timeout Dušana Ivkovića i vidjet ćeš kako radi najbrži sportski mozak. Dok dvoranom odjekuju zvižduci, a puls igrača je 200 minuti, Duda je bio oaza tišine. On nikada nije trošio sekunde na kritiku onoga što je prošlo. Njegovi time outi su bili usmjereni isključivo na ono što dolazi. Znao je da podigne glas samo onda kada je osjećao da ekipa gubi fokus, a ne snagu. Njegove legendarne rečenice na mješavini srpskog, engleskog i grčkog postale su dio folklora, ali iza tih riječi krila se suština. On bi u 10 sekundi igraču objasnio gdje da stane, kako da postavi nogu i zašto će baš taj napad proći. Bio je to proces u kojem je on preuzimao sav stres na sebe, oslobađajući igrače pritiska. Izlazili bi sa tog timeouta ne uplašeni, nego prosvijećeni. Duda Ivković nije trpio neposlušnost bez obzira na to koliko je igrač bio plaćen ili popularan. Postoji anegdota iz perioda u Rusiji kada mu se jedna velika zvijezda suprotstavila na treningu. Duda ga nije izbacio vrišteći, samo mu je tiho rekao: "Ti si odličan igrač, ali moj sistem je veći od tebe. Ako želiš da budeš dio sistema, ostani. Ako želiš da budeš zvijezda, idi tamo gdje se zvijezde kupuju." Sjutradan je taj igrač prvi došao na trening i zadnji otišao. Njegov autoritet je bio prirodan, nije morao da ga nameće kaznama, nametao ga je znanjem. Igrači su znali, ako ga poslušaju, pobjedit će, ako ne, izgubit će. Jednostavna jednačina koja je Dudu činila neprikosnovenim liderom decenijama. Nijedna priča o Dušanu Ivkoviću nije potpuna bez poglavlja o Željku Obradoviću. To nije bio samo odnos učitelja i učenika, to je bio odnos dva kuma, dva košarkaška fanatika koji su zajedno promijenili Evropu. Duda je bio taj koji je prepoznao u Željku onaj isti žar koji je on imao. Kada je Željko preko noći iz Patika uskočio u sako i postao trener Partizana 1991. godine, Duda mu je bio mentor, podrška i savjetnik. Njihovi razgovori nisu bili o taktici, bili su o autoritetu. Duda ga je učio kako da vlada slačionicom. Kasnije, kada su postali rivali u Grčkoj, jedan na klupi Olimpijakosa, drugi na klupi Panathinaikosa. To rivalstvo je bilo najčistije u historiji sporta. Mrzjeli su da gube jedan od drugog, ali su se voljeli kao najrođeniji. To kumstvo je bila kičma evropske košarke pune tri decenije.

0: Šampion dana.
1: Septembar 2021. godine. Beograd je utihnuo. Sa Crvenog krsta krenula je povorka kakvu sport ne pamti. Nisu ga ispraćali samo košarkaši. Ispraćala ga je cijela jedna epoha. Na njegovom ispraćaju stajali su oni koje je on stvorio. Od Divca i Rađe do Spanulisa i Ivkovićevih mlađih naslednika. Tog dana košarkaška lopta više nije tapkala. Svijet je odao počast čovjeku koji je bio posljednji gospodin profesor. Otišao je tiho, kao golub koji je konačno našao najviši let, ali iza njega nije ostala praznina. Ostale su hiljade stranica ispisane akcijama, ostali su pehari u muzejima širom Evrope i što je najvažnije, ostali su ljudi koje je on napravio šampionima života. Duda Ivković nije umro, on je samo prešao na drugu klupu, odakle nas i dalje posmatra onim svojim prodornim pogledom, provjeravajući da li smo na doručak stigli u minuti, da li nam je odbrana dovoljno čvrsta. I što bi ljubitelji košarke i njegovi poštovaoci rekli, hvala ti profesore, hvala ti Dudo za svaku pobjedu i svaku lekciju. Bila je ovo priča o Dušanu Dudi Ivkoviću, a vi ste slušali još jedno izdanje emisije Šampion dana.
0: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana. Ovu pjesmu ti poklanjam.
2: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko. Marketing Arena Radija.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
6: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me. Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
2: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador. Kvalitet koji traje.
6: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
7: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
8: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
9: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
10: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu iznutra, za njegovan, prirodan izgled kože i kose, podršku zglobovima i kostima, za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing Arena Radija.

0: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima samo za rijetku lokalnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar mjestimično umjeren do jak, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 18, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet. Osjetite razliku. Zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog do pojačanog intenziteta. Savjetujemo vozačima opreznu vožnju uz poštovanje saobraćajnih propisa.
1: Uvijek

0: Platni sponzor.
1: Mama, po svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
0: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulkanobet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

0: Espresso. Tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpresso. Dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, da li ste ikada imali onaj dan na poslu kada poželite da se zemlja otvori i progutava vas pred svima? Ako mislite da je vaš ponedeljak težak, ostanite u Sportpresso, jer danas vas vodim na utakmicu života gdje je jedan čovjek uspio da postane heroj nacije tako što je napravio tri najveće gluposti u istoriji profesionalnog fudbala. Igrati na poziciji golmana u njemačkoj Bundesligi znači biti pod lupom miliona ljudi, gdje se svaka greška kažnjava medijskim linčom. Ali ono što se u oktobru 2013. godine dogodilo Oliveru Baumanu, golmanu Freiburga na meču protiv Hamburga, prevazilazi sve zakone fizike, logike i sportske sreće. To nije bio samo loš dan, to je bilo 90 minuta čistog košmara, koji je od njega napravio besmrtnu legendu, ali na potpuno pogrešan način. Prvi šok uslijedio kada je duga lopta letila ka njegovom 16-tercu. Bauman je istrčao, promašio čitavu loptu nogom, pustio protivničkog napadača da bukvalno ušeta u praznu mrežu, dok je on klizao na stomaku kao na led. Ako mislite da je to najgore, u drugom poluvremenu je uradio identičnu stvar. Ponovo je strčao van kaznenog, lopta mu je odskočila preko noge, a Hamburg je poveo 2-0. Vrhunac ove komedije desio se pred sami kraj, kada je Bauman odbranio jedan šut, a onda mu je lopta jednostavno ispala iz ruku direktno na nogu protivnika za konačnih 3-0. Tri katastrofalne greške, tri poklonjena gola na utakmici. Statistika zbog koje se obično dobija otkaz ili mijenja profesije. Ali umjesto da ga razapnu, navijači i javnost su proglasili ovaj meč za antologijski spektakl, da je Bauman dobio ovacije sa tribina, a snimak njegovih promašaja postoje najgledaniji video u istoriji njemačkog fudbala. Postao je heroj jer je pokazao da u svijetu preplaćenih, savršenih fudbalera na terenu i profesionalci imaju dan kad im apsolutno ništa ne polazi za rukom. Ova priča nas podsjeća da su greške sastavni dio igre i da vas jedna loša epizoda ne definiše kao gubitnik. Oliver Baumann je preživio javni košmar, nastavio karijeru, stigao čak i do reprezentacije Njemačke, dokazujući da nije poenta u tome koliko puta ćete promašiti loptu i pasti na glavu, već da li imate hrabrosti da sutradan ponovo stavite rukavice i stanete među stative.
0: Sportpresso, tvoj sportski espresso.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
4: Mtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
4: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
6: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Drešević, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo. Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Mimkador, pravi izbor koji traje.
7: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoje vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar, broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

0: Čvrsta kao lovče.
1: Slobodna kao ptica nad durmitorom. Tvrda riječ i čist obraz.
2: Bistra kao suza Evrope.
3: Plava kao zora nad Jadranom.
4: Odlučna da ne žuri niđe.
5: Mlada, a vječna.
6: Jedna i jedina pod istim nebom.
7: 20 godina na istoj frekvenciji slobode.
8: Da je vječna.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Ja se osjećam vibe, malo osjećam moj vibe. Gang bang drive by, ja bi se gold mine. Koji bolan glas, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

0: Povodom Dana nezavisnosti, medijska kompanija OK Air Broadcasting vam poklanja posebne stihove Crna Goro, ispunjene emocijom, ponosom i ljubavlju, autorke Andreje Raonić. Ljubav se uvijek izgovara srcem.
1: I dođe dan tvoje slobode, od gorskih očiju do duboke vode, pjesma se čuje i sve se ori, u čast majici Crnoj Gori. Planina tvojih nema na svijetu, ljepota je tvoja kamen u cvijetu, rijetka i ona što dah oduzima, uz tebe je topla svaka zima. Danas te slavimo, danas se pjeva, od Boke Kotorske pa sve do Čeva. Svi sinovi tvoji i kćeri tvoje danas crvenim srca boje. Nek ti je srećno, naša mila, na današnji dan si dobila krila. Svani, nova majska zoro, da si nam vječna Crna Goro.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Jedna zemlja, hiljadu razloga za ljubav.
1: Od stijena do obala, na prvi pogled mi se dopala.
0: Od planina pa sve do plavog mora, najljepša majska zora.
1: Od kamena do kraja gora, moja ljubav, Crna Gora.
0: Srce uvijek zna kome pripada. 20 godina ljubavi i ponosa. Crna Gora u srcu.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

0: Povodom Dana nezavisnosti, medijska kompanija OKR Broadcasting vam poklanja posebne stihove Crna Goro, ispunjene emocijom, ponosom i ljubavlju autorke Andreje Raonić. Ljubav se uvijek izgovara srcem.
1: I dođe dan tvoje slobode, od gorskih očiju do duboke vode, pjesma se čuje i sve se ori, u čast majici Crnoj Gori. Planina tvojih nema na svijetu, ljepota je tvoja kamen u cvijetu, rijetka i ona što dah oduzima, uz tebe je topla svaka zima. Danas te slavimo, danas se pjeva, od Boke Kotorske pa sve do Čeva. Svi sinovi tvoji i kćeri tvoje, danas crvenim srca boje. Nek ti je srećno, naša mila, na današnji dan si dobila krila. Svani, nova majska zoro, da si nam vječna Crna Goro.